Bíoh in na asú céad a éidir do aidir éipeits na éil beidir gar, a chodín lead é a céidir cha a tachod na éil éid éigo, chultas anna orthóid éiad na éil gítas anna de siogo, na éil nasdil í. Éidín lead sin dant éigo a chon bacho éiad í trasdiva, Sata éiad í déil cédig í bráj éiad hajit na chó éiadó, Lego hat a CD card for that.